Awurade wo nsesa wo nsesa sanya wo tia sanya wo tia saa na wo tia wo nkyɛnkyɛn wo nni yɛhwɛ mpɔ so hɛ abibia Awurade wo tu bɔhyɛ so.